0: 15.30.
1: Drugi program.
0: Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno je osuđen na 2,5 godine zatvora, od čega 10 mjeseci bezuvjetno, u ponovljenom suđenju za aferu HAC Rimorker. Krivim je proglašen